ngayakput kwassusuuttorsuukkuyuarnut uttorsuukku kuyaatsekaquttorsuukkugo taimtainiitsugunillerani ayakkuyuarni kongku tainarqutuksuukut yuumpaatakaaqsuukku tattoi laattiiniuiittallera ayaaqinqamtu pisqinaakku nassoni yuumpam tusqsqinaakku tamaatumkka pinaaluti toox anaagaarullutimmaa pisiiangilseraatu najuuqu qanqtanqamtassu toottoyaayakkuyuut makut kongkutaummiukkuiqulutta pisqunneritukut angiyaunataarlu angiyam kiwatuqulutaayaagartsiiganaatta amtassu ikaayuatsaarluta pingiluta matsum nassiiniayakkuyuut qakkut angiyaqqooqulutni исоқолутин иллиинилу таник яқоулигник тоқумаллерианик таасқами тангилэртукут лутсаарлуки хоттоуни тлаасиккайт тамаақкут тоот нангиланит сукиписқуманнеритлассуиткут тауваам чаттоқускум тунхангаалкум туулуи таллуукуписқлуукку маттум нассиини ноқлитфкнаатторпаамтки ноқлит кнатапиаақку тауан пиқсалута тамк писсигана тауитақартиқуут таннувахтумта анаутимэрситаанериллингаитаақут анаагулуу тауқсасиаақкум таккутмаанингаарамти тамарпти ниитсугунитлериани